0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Agoy, alo yun maglumoy.
2: M.O.R.
1: Permi na.
2: More suck up. My only radio.
3: More Sakapi Express.
2: More Sakapi.